Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Dette
8: er GoFM. Mere musik.

0: Tyvstart julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggård. Lige over grænsen.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs. Kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden

0: Bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Tilbage til musikken.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing.

0: følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hello. Du lytter. Tilbage til musikken.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, baconpostej eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Dette er GoFM.
19: Og nu tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse. Det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Danmark og Grønland rykker nu tættere på at få en fælles forsoningskommission. Det skete i går under rigsmødet i Grønland. Her talte både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen om nødvendigheden af at zone fortiden. Jens Frederik Nielsen slår fast, at kommissionen skal forankres i Grønland og at arbejdet skal i gang hurtigt. Han understreger samtidig, at der skal være en konsekvens af forsoningsarbejdet. Der er nemlig også andre grupper end kvinderne i spiralsagen, der skal gøres noget ved. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland. Skydevejr og i perioder regn eller byer. Over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind ved kysterne stedvis op til hård vind.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio GoFM. Mit navn det er Magnus, og ved siden af mig der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Morgen, Magnus.
0: Jeg skal til faktisk noget show i aften.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad for noget show?
0: Jamen, det er... jeg lytter jo til en historiepodcast af Rane Villerslev og Simon Juhl, der hedder Historie Normalt.
1: Ja.
0: Og det skal jeg faktisk ind og høre på Hermans i aften.
1: Live.
0: Live.
1: Ja. Altså, hvis der er en, jeg virkelig godt kan lide, som jeg virkelig synes er undervurderet på alle mulige måder, uden at jeg ved ikke engang, om han er undervurderet, så er det Simon Juhl.
0: Ej, jeg tror ikke, han er undervurderet.
1: Nej, men altså, jeg forstår ikke, han ikke er med i mange flere tv-programmer.
0: Jeg tror ikke, han gider.
1: Jamen, det kan godt være.
0: Han er gang i alt muligt økologiske landbrug, ja. Og han er givetvis, hvis du spørger mig, en af de sjoveste mennesker
1: ja,
0: i Danmark.
1: Lige præcis.
0: Sammen med Rane Villerslev. Rane Villerslev er hysterisk morsom.
1: Nå, okay.
0: Og så er han jo bare den vildeste forsker. Og ved alt.
1: Ja.
0: Og den vildeste person nogensinde har oplevet de mest sindssyge ting. Helt fra at have solgt skind i Sibirien, blive jagtet af den russiske pelsmafia, til at være direktør og have lavet nogle vanvittige forskning. Så det er et fremragende makkerpar. Jeg kan kun anbefale den podcast.
1: Ja.
0: Men det skal I se.
1: Altså første gang, jeg fandt ud af, hvem Rane Villerslev var, det var fordi, jeg havde en kollega, der simpelthen var pjattet med ham. Altså ja. Sådan nærmest forelsket i ham.
0: Ja.
1: Og så så jeg ham også i... var det noget middag, til middag hus eller sådan et eller andet. Jeg bare husker hans historier. De er så vilde, at jeg stadigvæk i dag kan være i tvivl, om jeg tror på dem.
0: Og der kan du jo også hurtigt forveksle ham med hans bror Aske Villerslev.
1: Jamen, det var det ikke.
0: Nej,
1: det var
0: men det er umuligt. Altså det er umuligt. De ligner hinanden fuldstændig på en prik, og de har præcis samme stemme.
1: Men...
0: Og de laver næsten det samme.
1: Ja,
0: det
1: men
0: er sindssygt.
1: Er det ikke Rane, der har oplevet alle de vilde ting? Og det har Aske, ikke? Eller Aske, har Aske også det?
0: Aske har været med på mange turene.
1: Nå, okay.
0: og er selv forsker i samme ting.
1: Ja, okay.
0: Det er helt vanvittigt brødrepar, det der.
2: Simone og Magnus siger.
3: Godmorgen, Aarhus.
2: På Radio GoFM.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Og nu mere musik.
2: Du

0: har jeg ikke.
1: Magnus, jeg har sådan et had kærlighedsforhold til en feature. Hvad hedder feature på min bil?
2: En feature?
1: En funktion på min bil.
2: Ja.
1: Og det er på selve bilnøglen. Der kan jeg simpelthen trykke på en, der fortæller mig, hvor bilen er. Det gør den ved, at bilen holder og dytter.
2: Ja.
1: Og problemet er så, at når der er helt stille om morgenen, og jeg skal ud og køre, fordi jeg møder tidligt, så kommer jeg nogle gange til at trykke på den forkerte knap. Og okay, så dytter min bil op i hele nabolaget.
2: Jeg troede lige, at det var en feature, hvor du kunne simpelthen, at du har direkte linje til den kinesiske regering.
1: Oh.
2: Hvor du lige kan ringe op, og så lige tælle lidt på det danske forsvar, og så køre videre. Ej, det er en forfærdelig feature, det der.
1: Det er altså jo noget, som er helt normalt, hvis du har bil i USA eller Hawaii, for eksempel, har jeg også prøvet at opleve det. Men der er det meget normalt, at når du trykker lås på din bil eller åbner den, så dytter den lige.
2: Ja.
1: Det her, det er altså, jeg har både en lås og en åbne knap, men så har jeg også den her, hvor det sådan er et billede af bilen, og så et spørgsmålstegn.
2: Fedt
1: og
2: nok.
1: Det er decideret, hvis du ikke ved, hvor din bil er henne.
2: Men kunne den ikke bare give sådan en lille bjef?
1: Det er sådan fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg tror, hvis jeg gik ud og trykker på knappen nu, så vil du kunne høre det igennem radioen.
2: Lad os lige prøve at teste.
1: Skal jeg gøre det?
2: Ja, gør det hurtigt. Afsted. Nu prøver vi at se, om vi kan høre Simones' bil dyt derude. Og jeg vil lige om lidt, når Simone tæller ned. Skal vi tælle ned, Simone?
3: Ja.
2: Okay. 2, 1. Ja, den. Ja, det tror jeg. Jeg ved det ikke. Vi må skrive lige ind 28 732. Kunne I høre det?

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cobra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: I dag åbner børnenes havn på Aarhus Lystbådhavn. Her kan børn og familier fremover gå på opdagelse i naturen, lære om livet ved vandet og være aktive sammen, fortæller Aarhus Kommune. Omkring 100 elever fra Skødstrup Skole har som de første taget området i brug med en temadag om outdoor og friluftsliv. Børnenes havn er ca. 7.000 kvadratmeter stort opfyldningsareal på vestsiden af Aarhus Lystbådhavn. Her er der fyrtårn, aktivitetsareal og en pavillon med udstyr og formidling. Også krabbefangst er der mulighed for. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse. Det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland. Skydevejr og i perioder regn eller byer. Over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind ved kysterne stedvis op til hård vind.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Radio GoFM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lid bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio GoFM.
1: Dette er GoFM.
2: Og nu

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Mit navn er Magnus, og ved siden af mig der sidder Simone.
1: Jeg overvejer seriøst, om jeg skal sætte varme på derhjemme, Magnus.
0: Sætte hvad?
1: Varme på.
0: Nå, okay.
1: Altså, jeg ved godt, du bor helt op under taget på 5. sal og med skråvægge og sådan noget. Ja. Så du er nok ikke der endnu, men jeg synes virkelig, det er begyndt at blive koldt. Og så er jeg lige næsten at tjekke, hvornår er det egentlig, og hvorfor skal det også være det der? Hvornår skal vi sætte varme på? Men typisk så sætter man varme på slut september eller omkring oktober. Men faktisk så er det jo også sådan, at der må ikke komme under 18-20 grader indvendig temperatur. Fordi så er vi jo i gang
0: så
1: med, så de der skimmelsvamp og sådan noget, de bare går, kan gå amok, ikke?
0: Er der så koldt hjemme ved dig?
1: Det er jo det, jeg er lidt af i tvivl om. Jeg har altså ikke et termometer, der står indenfor. Men jeg ved ikke, om jeg skulle tage og måske investere i et.
0: Ja, det har nok været en god idé. Det er lidt svært at måle på fingeren.
1: Altså, hvis du spørger mig, så er der nok 10 grader indenfor, og det er der jo nok
0: og
1: ikke.
0: Du er også en frossen pind, så du kan ikke stole på dig selv. Ej. Men god idé, altså, det er altid fedt at kunne se, hvor varmt og koldt det er.
1: Men har du termometer indenfor?
0: Nej, men det er fordi, du skal jo have et sted, du kan hænge den udenfor, hvis du vil have udendørs.
1: Men jeg skal ikke udendørs, jeg skal indendørs.
0: Du skal også kunne se, hvor varmt det er udenfor jo. Det hænger tit sammen.
1: Nej, jeg skal bare have sådan en. Jeg kan huske, det kan være, jeg skal spørge min mormor, om jeg må få hende. Hun har sådan en i glas, og så er der sådan nogle term, altså så ved sådan nogle, så står der 10 grader på den ene og 5 på den anden og sådan noget. Og så kører de op, ligesom en lavalampe. Så de der termometer der, de kører op, og så kan jeg se, hvor varmt der så er.
0: Okay, ja. Det styrer du bare selv sammen med mormor. Ja, men så skal hun jo først lige gå bort, og det håber vi jo ikke sker.
1: Nej, så det kunne da godt være, hun ville forære mig den, hvis hun ikke brugte den.
0: Ja, ja. Du arver den før.
1: Indvendig temperatur, men...
0: Få købt dig et termometer,
1: Simone. Hvornår sender du for din varme?
0: Det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke prøvet at bo, hvor man ikke...
1: du plejer ikke at tænde overhovedet for varmen,
0: eller? Jo, men jeg har ikke... Jeg har jo flyttet lej. Jeg har jo ikke prøvet at tænde varmen endnu.
1: Nej.
0: Så jeg må se.
2: Godmorgen til dig og til Smilets By.
3: Her er Simone og Magnus på Radio Go FM. På Radio Go FM.
4: Og your radio's out there. Song goes out to you. Yeah, Aisha, all my sisters, yeah,

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Maria, 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne. I dag åbner børnenes havn på Aarhus Lystbådhavn. Her kan børn og familier fremover gå på opdagelse i naturen, lære om livet ved vandet og være aktive sammen, fortæller Aarhus Kommune. Omkring 100 elever fra Skødstrup Skole har som de første taget området i brug med en temadag om outdoor og friluftsliv. Børnenes havn er ca. 7.000 kvadratmeter stort opfyldningsareal på vestsiden af Aarhus Lystbådhavn. Her er der fyrtårn, aktivitetsareal og en pavillon med udstyr og formidling. Også krabbefangst er der mulighed for. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse, det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland. Skydevejr og i perioder regn eller byger. Over de sydlige og østlige egne kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind ved kysterne stedvis op til hård vind.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyd

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og Simone, jeg ved, du vil sige noget.
1: Det vil jeg meget gerne,
0: den,
1: Magnus.
0: Den overgang, den gik lige så godt som en plej. Altså, Kåre Kvist, han ville være skuffet.
1: Ja, det vil han.
0: Og jeg prøvede altså store øjne.
1: Ja, men ja. Altså, jeg troede, du ville sige noget mere end bare godmorgen. Det var lige
0: ja,
1: meget.
0: Men mit navn, det er Magnus, ja, siden af mig, der sidder. Simone, take it away.
1: Hver sjette barn, Magnus, møder i skole uden at have spist morgenmad hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar har lavet for Orkla Danmark, blandt forældre til 10-18-årige. Derfor tænker jeg, at vi skulle kigge lidt på det her med morgenmaden.
0: Ja.
1: Fordi er morgenmaden dagens vigtigste måltid?
0: Ja, det er jo det.
1: Og det er det spørgsmål, jeg spørger dig om.
0: Okay, men se, det er det overhovedet ikke. Altså, overhovedet ikke.
1: Du siger det som om, at det slet ikke er vigtigt.
0: For nogen er det vigtigt, det kommer jo fuldstændig ind på dit stofskifte, men for rigtig mange mennesker, der er en tidlig indtagelse af mad ikke nødvendigt overhovedet.
1: Det er sådan, at nej, det er ikke det vigtigste måltid. De er alle lige vigtige.
0: Ja. Yeah.
1: Det skal man lige huske på.
0: Mm.
1: Ideen om, at morgenmad er det vigtigste måltid, det startede faktisk oprindeligt som en reklamekampagne
0: jeg
1: for Cornflakes i USA.
0: Jeg skulle lige til at sige det, Simone, fordi det er nemlig rigtig sjovt med sådan nogle ting der. Oftest, der stammer det fra kommercielle virksomheder, der laver de der quotes der.
1: Det er simpelthen myter.
0: Ja, det er for at få solgt flere cornflakes. Det er sygt nok, ikke?
1: Og så kunne jeg godt tænke mig, fordi at æg er noget, som jeg tror rigtig mange indtager, Magnus. Mm-hmm. Og jeg ved, du indtager mange æg i løbet af en uge, eller måske om dagen. Fordi hvor mange æg spiser vi danskere om ugen i gennemsnit? Du har altså, selvfølgelig nogle svarmuligheder, hvis du vil have det.
0: Ja, altså jeg spiser jo 2 om dagen.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke så højt. Føler jeg ikke.
1: Nej, men altså, det er jo så, hvad Fødevarestyrelsen den anbefaler. Det kommer jeg til.
0: Åh ja, og der har jeg også en god en, hvis du begynder at sige noget med kolesterol og sådan noget. Men der vil jeg sige, jamen hvor meget spiser, er det 10 æg om ugen?
1: Hvor mange æg spiser vi danskere om ugen i gennemsnit? Er det 1, 4 eller 7?
0: Ah, 4.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Yes!
1: Det er 4. Fødevarestyrelsen anbefaler 3 om ugen.
0: Mm.
1: Nordisk Forskning anbefaler maks 1 æg om dagen.
0: Mm. På grund af hvad? Fordi jeg har jo læst Gobler og Ellis Baglinds af den fantastiske forsker og PhD'er, Niklas, som i sin bog ligesom forklarer det her kolesterol-myte omkring æg, at det simpelthen ikke kan bevises. De havde mennesker med i deres forsøg, som spiste altså 20 æg om dagen, og deres kolesterol var ikke højere.
1: Ej.
0: Så han siger, at det simpelthen det passer simpelthen ikke.
1: Det vil du også ellers spise måske i løbet af
0: det tænker jeg. Jeg tænker, det er en kombination. Men æg, det kan du altså bare æde igennem. Nu skal jeg selvfølgelig ikke gå mod sundhedsmyndighederne.
1: Jeg skulle til at sige, Fødevarestyrelsen anbefaler 3 om ugen. Og så tror jeg bare, vi hopper videre herfra.
0: Mm.
1: Magnus, hvor mange kopper kaffe?
0: Simone,
1: må du drikke om
0: Simone.
1: Dagen?
0: Hold lige den tanke der.
1: Okay.
0: Fordi nu skal vi lige høre noget musik, og så kan jeg lige få lov til at tænke den med kaffen der.
2: Godmorgen Aarhus.
1: Godmorgen Aarhus.
2: På Radio Go FM. Go FM med Simone og Magnus.

0: mening. Hvor mange kopper kaffe må du maks drikke om dagen ifølge Fødevarestyrelsen, Magnus? Hvor mange kopper kaffe drikker du om dagen?
1: Jamen faktisk ikke mere end 2.
0: Nej.
1: Altså jeg drikker en, når jeg kommer, og så drikker jeg en, når vi går ud i redaktionen.
0: Mm.
1: Altså fordi ellers så får jeg det fandme specielt.
0: Ja.
1: Altså det gør jeg. Så faktisk 2. Nogle gange kun en.
0: Hvordan får du det så, hvis du slet ikke drikker kaffe? Får du det så også specielt? Fordi ja, der er jo lidt noget afhængighed
1: om
0: over det.
1: Jeg er 100% koffeinafhængig.
0: Mm.
1: Det er jeg helt sikkert. Men jeg kunne forestille mig, at det var en 3-4 stykker eller sådan noget.
0: Vil du have nogle svarmuligheder?
1: Jeg siger 4.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, se der. Ansæt mig.
0: Ja.
1: Jeg siger det bare.
0: Med Fødevarestyrelsen, eller hvad?
1: Ja, præcis. Simone, nu fortalte du en historie omkring det her med, at... Det der med, at morgenmad er den vigtigste måltid på dagen, det er faktisk cornflakes, der har ligesom fået sendt den ud i samfundet, for at flere købte deres produkter. Jeg har en endnu vildere historie, når det kommer til at introducere et produkt på et marked, hvor man skal have befolkningen til at indtage det.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Go FM. Og nu mere musik.

0: Og nu er vi lidt i gang med de her madfacts her i Godmorgen Aarhus på Radio Go i 5. Og så kan jeg lige servere en også, Simone. Du sagde, at det her med, at morgenmad er det vigtigste måltid på dagen, det er faktisk noget, der blev introduceret som et kommercielt indhug fra den virksomhed, der producerer cornflakes.
1: Ja.
0: Så har jeg en til dig her, og det er fra en virksomhed, vi allerede kender. Det er nemlig Nestle.
1: Ja.
0: Som er jo kendt for at være en af de værste virksomheder i verden. De gjorde blandt andet afrikanske kvinder afhængige af mælkeerstatning og så videre. Forfærdeligt. Men i 1970'erne, der skulle Nestle udvide sin kaffeimperie. Og derfor så gjorde de et forsøg på at introducere Nescafé i Japan. Fordi kaffe ligesom manglede i den her kultur, som var præget af grønt te. De drak simpelthen ikke kaffe.
1: Nej.
0: Og først så lavede de et stort reklameindhug. Der skete ikke en skid. De solgte ingenting. Hvad gør sådan en virksomhed så? Jo, de ansætter en psykoanalytiker ved navn Dr. Clotari Rapilli.
1: Mhm.
0: Som ændrede Nestles strategien til at skabe kunstige barndomsminder hos de japanske børn, fordi han sagde, den voksne generation er tabt, dem får I aldrig til at drikke kaffe. Hvor I skal målrette jer, det er ved børnene. Så det Nestle, de gjorde, det var at opkøbe licensen til en populær tegneserie i Japan.
1: Mm.
0: Og dertil, der begyndte de at udvikle slik rettet mod børn med kaffesmag, med de her tegneseriefigurer på.
1: Okay.
0: Og da de her børn altså blev voksne, så var de blevet afhængige af den her kaffesmag. Der var noget nostalgi i det, og det har gjort Japan til et af verdens største kaffemarkeder med Nestle i spidsen.
1: Sindssygt.
0: Er det ikke vanvittigt?
1: Jo, det er fuldstændig vanvittigt. Hva?
0: Så husk nu at have et øje åbent. Når det kommer til de her banditter i habiter.
1: Det tror jeg på.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: I dag åbner børnenes havn på Aarhus Lystbådhavn. Her kan børn og familier fremover gå på opdagelse i naturen, lære om livet ved vandet og være aktive sammen, fortæller Aarhus Kommune. Omkring 100 elever fra Skødstrup Skole har som de første taget området i brug med en temadag om outdoor og friluftsliv. Børnenes havn er ca. 7.000 kvadratmeter stort opfyldningsareal på vestsiden af Aarhus Lystbådhavn. Her er der fyrtårn, aktivitetsareal og en pavillon med udstyr og formidling. Også krabbefangst er der mulighed for. Regeringen vil undersøge, om det skal være nemmere at mørklægge retssager, der indeholder fortrolige oplysninger. Justitsminister Nicolai Wammen har nemlig bedt Straffelovrådet om at se på mulighederne for mere hemmeligholdelse. Det skriver avisen Politiken. Ifølge ministeriet er problemet i dag, at myndighederne nogle gange må droppe sager om alvorlig kriminalitet, fordi det ikke er sikkert at fremlægge beviserne. Efter en pause på 3 dage har Rusland i nat genoptaget sine angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Pausen blev indført af den russiske præsident Putin, fordi den amerikanske præsident Donald Trumps udsendinge i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men nu er der igen sendt droner mod Kiev-området, og luftalarmerne har lydt i hovedstaden. Samtidig er der også meldinger om angreb i Rusland.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skydeværet, perioder med regn eller byer, temperatur mellem 15 og 19 grader, en let til frisk vind.
5: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
6: Så er der fest i Risskov. Mia og Gitte har overtaget Skovsen-butikken og holder reception.
7: Skovsen?
6: Skovsen? Kom og træk i lykkehjulet og vind fede præmier. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud.
8: Skovsen!
6: Risskov slagteren griller pølser, og der er lidt at drikke. Det er onsdag den 9. september mellem 13 og 17.30.
9: Skovsen Risskov.
10: Skovsen Risskov.
11: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
12: Den er godt nok flot, hva'?
13: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
14: Send den til bedre bil i Viby.
13: Hvorfor?
15: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
1: Lyden af Moesgaard. Lyden af Aarhus.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Og nu skal vi altså til et problem, som bare bliver større og større her i Aarhus, og sådan set også i resten af landet.
3: Okay.
2: Fordi flere af Østjyllands politis færdselsbetjente var i mandag morgen, altså i går, til stede i det centrale Aarhus i en indsats rettet mod bilister, der bruger håndholdt mobil.
3: Okay.
2: Altså noget af det værste, du kan gøre, når du sidder i en bil. Og altså antallet af folk, jeg ser sidde fuldstændig åbenlyst og sms'e, mens de sidder og kører på Grenovejen, er fuldstændig vanvittigt. Prøv lige at høre her. På omkring halvanden time, der blev 23 bilister sigtet for at bruge mobilen. På halvanden time, Simone. Det er én bilist hver fjerde minut.
3: Ja, det er vildt.
2: Det er fandme mange. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Udover en bøde, så kan de her bilister nu se frem til et klip i kørekortet. Indsatsen fandt sted fra 6:15 om morgenen til 8:45 om morgenen.
3: Så der var der allermest trafik?
2: Ja, altså, det kunne være sjovt at se, hvis nu de stod der resten af dagen, når folk også skal hjem. Altså, det er helt vildt.
3: Man kan godt forstå, at der sker en del uheld.
2: Kør bil, mens du kører bil, og så læg den mobil. For fanden, siger politiet.
3: Jamen, jeg er enig.
2: For fanden, det er jo indskudt. Altså,
3: det er der ikke noget værre, end at se nogen enten foran eller bagved, der slinger og sådan, kører. Og så kan du bare se, at de vitterligt ikke kigger op.
2: Jamen, det gør... Altså, jeg har kørt ved siden af bilister, som har stort set siddet og sms'et fra krydset her ved Uni til Lystrup. Altså, det er helt vanvittigt. Så...
3: Det er jo et under, der ikke er sket et uheld.
2: Og det vilde er, folk de prøver ikke engang at gemme det.
3: Mm-mm.
2: Så altså, læg nu den mobil for pokker.
1: Prøv lige at høre her.
0: I Godmorgen Aarhus på Radio GO FM.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Stella Lefty med Boston lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor klokken altså nærmer sig 8 minutter i 8, og snart der er der meget mere god musik af Parka med Flue i et spin. Og så skal vi selvfølgelig også have nogle nyheder og en vejrudsigt.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger. Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til. Den croissant ser godt nok også lækker ud. Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad? Du har fat i noget. Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det

0: Her får du nyhederne. Aarhus Festuge skal have bedre styr på både gæstetal og program. Sådan lyder det blandt andet i en status fra festugedirektør Jakob Tekla Jørgensen i Din Avis Aarhus. Direktøren peger samtidig på regnen som en udfordring for årets arrangementer, skriver avisen. Fremover vil festugen indsamle flere data om sine gæster og gøre programmet lettere at overskue. Direktørerne ønsker også mere liv i gaderne og en stærkere økonomi. Blandt årets succeser fremhæver Jakob Tekla Jørgensen Festugeparken og koncerterne på Bispetorvet, hvor op mod 3.000 gæster deltog. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Tiltaget kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Så nu opfordrer forskerne regeringer til at indføre strengere regler for rygning på offentlige steder og i hjemmet. Det skal særligt beskytte kvinder og børn.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skydevejr, perioder med regn eller byger, temperatur mellem 15 og 19 grader. Der kan altså forventes en lidt til frisk vind.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: Fra trige til skåde og brabrand til hjortøj. Go FM. Lyden

0: Bowser med Magnetic lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og Simone, du har været udsat for noget ganske ubehageligt. Kan du ikke fortælle os om det?
1: Nu skal jeg jo lige prøve at være lidt alvorlig.
0: Ja, ja.
1: Men du får mig til at grine alligevel. I går var en super dejlig sensommerdag. Der var varmt, og derfor kørte jeg også med nedrullede vinduer, da jeg havde hentet mine drenge.
0: Og bassen op, mand. Små ind kom... armen i karmen, du.
1: Jeg kommer kørende på noget, der hedder Elverdalsvej. En lidt sådan større vej, men stadigvæk også meget stille vej i Højbjerg.
0: Ja.
1: Og der ser jeg så på et tidspunkt, lad os sige, 4-5 gutter. Og når jeg siger gutter, så er det børn i alderen. De har nok været 8-10 år.
0: Ja.
1: Stå med vandpistoler.
0: Ja.
1: Og sigter mod mig. Og jeg bremser ned. Jeg har nedrullet vinduer. Børnene sidder i bilen. Og så kigger jeg på dem og får øjenkontakt med dem og ryster på hovedet og siger, nej tak.
0: Første fejl.
1: Og så kører jeg videre. Og i det, jeg så kører videre, så siger den ene, fuck det. Og så skyder de. Og det der så er, det er, at jeg ved ikke, om du kender til de her vandpistoler, børn har i dag. Det er ikke bare sådan nogle pit.
0: Ej,
1: det er sådan
0: bare noget, tryk på.
1: Ja. Så jeg bliver sprøjet direkte i hovedet.
0: Ind i bilen?
1: Ind gennem bilen.
0: Ja.
1: Min bil er har fået vand ind.
0: Ja.
1: Og jeg er egentlig sådan lidt, men tænker så, nej, ved du hvad? Det er bedre bare at tage den.
0: Jeg
1: bremser.
0: Okay, nå.
1: Og så løber de.
0: Ja, klart.
1: Så vender jeg bilen.
0: Kører du efter dem?
1: Og kører efter dem.
0: Sådan, Simone.
1: Og de når så at gemme sig.
0: Ja.
1: Og så er der en kvinde, som går rundt og er i gang med at ordne noget ude foran hendes hus. Og jeg spørger hende så, fordi jeg så kan se, at drengene er løbet derhen, siger så, er det dine drenge? Og siger hun, ja, nogen af dem. Og så begynder jeg så at forklare, hvad der er sket.
0: Ja.
1: Og hun griner sådan af mig.
0: Ja.
1: Og der kan jeg mærke, at jeg bliver en lille smule irriteret. Og så siger jeg sådan, jeg har to børn i bilen. Jeg bliver sprøjtet direkte i hovedet. Jeg havde sagt nej inden.
0: Mm.
1: Og hun siger, ja, men det plejer man jo heller ikke at have. Eller det plejer de jo heller ikke at have, dem de skyder på. Altså nedrullet vinduer. Så hun ved udmærket godt, at drengene står og gør det her. Ja. Hun har endda nok sagt, ja, gå ud og skyd på andre, der kommer kørende i biler. Og det er faktisk det, der pisser mig af. Det er egentlig ikke drengene, fordi... Det er børn. De kan godt lave noget ballade og sådan noget. Det er det, at moren her, hun griner af mig, men hun ved godt, hvad de her drenge gør. Hun er endda, hvor jeg har det sådan lidt, jeg kunne lige have vasket min bil, så vil jeg blive tosset.
0: Altså, der er flere fejl, både for morens side og din side i den her historie, Simone. Men den er simpelthen så lang, at vi har brugt al vores tid. Så hold lige vejret, og så snakker vi om det, der lige er sket lige om lidt.
2: Godmorgen til dig og til Smilets By. Godmorgen, Aarhus. Her er Simone og Magnus.

0: Simone, du blev udsat for noget, nogen vil kalde en hate crime. Der er nogle unge gutter, der har sprøjtet med vandpistoler igennem dit bilvindue, mens du kommer kørende op til et kryds.
1: Nej, ikke et kryds, bare på en vej.
0: Bare på en vej.
1: Ja.
0: Der skyder de simpelthen igennem dit vindue med deres vandpistoler.
1: Ja.
0: Og episoden, der sker efter, er, at du henvender dig til børnenes mor.
1: Mm.
0: Hun kan ikke se det alvorlige i det. Vi kommer til at snakke meget mere om det, men vi skal altså lige have nogle gode tilbud først, og så lige lidt mere god musik.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Dette er GoFM.
13: Og nu tilbage til musikken.

0: Toren bagefter, som ikke helt forstår alvoren. Og jeg vil gerne starte et sted.
1: Ja.
0: Og det er, at du har boet i Sydbyen. Du er vokset op i Sydbyen. Og så har du så lidt street knowledge. Det fatter jeg simpelthen ikke.
1: Jeg sagde det nok på en for sød måde.
0: At du kan finde på... Du kan se, der står en drengegruppe derude på Ballade. Du vælger at stoppe bilen op for at sige til dem, det gør jeg bare ikke. Altså, hvad tror du, der kommer til at ske for det første?
1: Jamen, det er
0: altså,
1: nok sket så.
0: Jeg forstår ikke, du kan have så lidt street knowledge, når du kommer derude fra. Jeg kører jo heller ikke op til en scooterbande ude i Gellerup og spørger, om de ikke snart lige skal have en elmotor på deres damecykel. Altså, så beder man om det. Noget andet er så... at moren ikke tager det mere seriøst. Det forstår jeg godt, du bliver pissitaget over.
1: Ja, altså, fordi det er ikke så meget det, drengene gør. Jeg kan godt forstå, at de bare gerne vil lave noget ballade, eller du ved, sjov. Det er det der med, det der faktisk provokerer mig mest, det er, at hun ved, at de gør det. Altså, hun siger jo til mig, jamen dem, de plejer at skyde på, plejer jo heller ikke at have vinduerne rullet ned. Altså, hvor, hvis du var mig, så havde sagt, lige et øjeblik, og så havde jeg hentet drengene, og så havde sagt, I siger lige undskyld. Havde bare sagt, nu siger jeg lige undskyld. Og jeg har aldrig nogensinde sendt mine børn op til vejen og sagt, ja, bare gå ud og skyde på andre, fordi hun tager et valg for alle os, der kommer kørende, om vi har lyst til at blive skudt på af hendes drenge med vandpistoler.
0: Hun skal ligge sig fladt ned, men jeg bliver nødt til at høre, hvad der foregår i dit hoved med at stoppe op på en vej med unge mennesker, der står med vandpistoler, for så at sige til dem, det gør I bare ikke.
1: Nej, jeg kiggede på dem, fik øjenkontakt med dem,
0: du stopper op.
1: Rystede på hovedet og sagde nej.
0: Ja. Og hvad og i 99% af alle tilfælde, når du gør sådan noget der, hvad kommer der så til at ske?
1: Jeg prøvede virkelig at være pædagogisk.
0: Jamen, hvorfor
1: hvad
0: stopper...
1: Hvad skulle jeg så have gjort? Skulle
0: da bare have kørt forbi dem?
1: Nej, fordi så havde jeg jo ikke ligesom sagt nej på forhånd, og så skød de ind i vinduet, og så skulle jeg så alligevel have stoppet op.
0: Simone.
1: Her siger jeg jo nej tak, og så siger de, fuck
0: du, der
1: det,
0: der
1: og så
0: ikke nogen grund til at sige nej tak, du kan bare køre forbi dem.
1: Fordi så sprøjtede de jo alligevel.
0: Det ved du da ikke?
1: Ja, det ved jeg, Magnus, for de stod jo klar. De sigtede på mig.
0: De sprøjtede. Så kunne du måske også bare lige have kørt vinduet op, og så kørt forbi, og så kom der lidt vand på ruden, og så kørt videre.
1: Jeg synes ærligt ikke, det er mig, der laver fejlen.
0: Jeg synes, det er en kombo. Nej, altså, du laver ikke nogen fejl, men jeg tænker bare, at du må efterhånden være så rutineret, at du må vide, når der står nogen og laver drengestreg, så stopper man jo ikke op, vel?
1: Der er kommet en sms, jeg synes, vi skal tage med.
0: Ja.
1: 28.700.
0: Der er en anden, der også derude,
1: der skriver, det er ikke i orden. De skulle meldes.
0: Ja,
1: du kunne have kørt galt, hvis du havde haft fart på. Hvad er det næste, de skyder med?
0: Altså,
1: og til det har jeg nogle ting, jeg lige vil sige.
0: Vi ved jo ikke, om de vil skyde. Simone, vi kan simpelthen ikke nå at høre, hvad du siger. desværre. Men jeg forstår godt, du blev irriteret.
1: Mest på moren.
0: Mest på moren. Du kaldte også lidt på den. Det.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM. Her får du nyhederne.
2: Aarhus festuge skal have bedre styr på både gæstetal og program. Sådan lyder det blandt andet i en status fra festugedirektør Jakob Tekla Jørgensen i din avis Aarhus. Direktøren peger samtidig på regnen som en udfordring for årets arrangementer, skriver avisen. Fremover vil festugen indsamle flere data om sine gæster og gøre programmet lettere at overskue. Direktørerne ønsker også mere liv i gaderne og en stærkere økonomi. Blandt årets succeser fremhæver Jakob Tekla Jørgensen festugeparken og koncerterne på Bispetorvet, hvor op mod 3.000 gæster deltog. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Tiltaget kommer efter DR's afsløring af, at omkring 100.000 ejerlejligheder er vurderet forkert. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning. Så nu opfordrer forskerne regeringer til at indføre strengere regler for rygning på offentlige steder og i hjemmet. Det skal særligt beskytte kvinder og børn.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skyet vejr, perioder med regn eller byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Vejrecenteret.
6: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
7: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
8: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
9: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
8: Tak, Henrik.
10: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
1: Lyden af frihed. Lyden af Aarhus. Go FM.
11: Go FM.

0: Gosh, I love it. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Da jeg er tilbage i sådan noget 2007 for mit første par Nike Shox-sko, Magnus, var det sådan meget truk at rende rundt med Shox-sko.
0: Ja.
1: Så er der jo sket et eller andet her i, jeg ved ikke om det var sidste år eller i år, men i hvert fald så er det blevet moderne igen at rende rundt med Shox, og nu er det jo altså en mode. Nu er det, så er du med på moden, ikke? Altså, så går du også stadigvæk pænt klædt.
0: Det er ligesom hængerøv.
1: Og nu er der en ny, jeg ved ikke, om vi kan kalde det sneakers, men en ny sko, der er tilbage, og som bliver efterårets helt store trend. Ja. Og jeg er så glad, fordi at faktisk snart 2 år siden, fik jeg det her par sko i fødselsgave, og har ikke brugt dem overhovedet endnu. De ligger stadigvæk i kassen derhjemme.
0: Ja.
1: Kan du gætte, hvad for en sko, der kommer tilbage? Kan både bruges som mænd og kvinder?
0: Converse.
1: Lige præcis, Magnus. Converse.
0: Der er Converse-sko mange steder.
1: Ja, men nu er det tilbage. Altså, nu er det en mode. Det er den helt store efterårsmode, at du render rundt i Converse.
0: Ja, okay.
1: Og det er de helt klassiske. Det er Chuck Taylor, det er gerne i sort-hvid farverne. Og det er altså efterårets helt store trend.
0: Converse er en glimrende sko.
1: Ja.
0: Det må jeg bare sige. Altså, jeg synes egentlig, der er mange, der går i dem. Sådan generelt.
1: Men, jeg ved heller ikke, om det nogensinde er blevet en umoderne.
0: Nej,
1: men,
0: det tror jeg
1: ikke. Jeg synes, at det er mere... De der Campus Adidas sko og Simba Samba Salomon og jeg ved ikke hvad.
0: Altså,
1: New Balance, er det ikke det, du sidder med på?
0: Jeg træner jo i min Campus nu.
1: Okay.
0: Altså, men det altså Converse er en pissefed sko, Simone. Men det er godt sket, at dealen ikke er noget til Sydbyen. Der går lige, de plejer jo lige at være
1: den
0: nogle år.
1: Den har jo så været der de 2 år, jeg har bare ikke lige fået taget dem ud af kassen endnu.
0: Ja.
1: Det gør
0: men
1: jeg
0: så
1: altså nu.
0: Men ellers er det jo sådan, at altså... Der går lige et par år fra, at der kommer en trend i Aarhus til den rammer Sydbyen.
1: Det er også der sætter trenden. Det kan du jo med Nike Shox-skoene.
0: Det er det ikke. I går med dem, når det ikke er på mode, og så kommer det på mode.
1: Det er fordi,
0: og så går
1: vi
0: ikke
1: efter aber og går rundt sådan, som alle
0: det er
1: de andre.
0: Lige meget rigtig, render
1: rundt i.
0: I er trendsetter, sådan er det. Jamen, fedt at have. Ja. Jeg kunne godt overveje at købe et par. Det må jeg sige. De er heller ikke sådan frygtelig dyre, er de det?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål, men jeg tænker, du skal nok smide sådan noget 700 kroner for
0: dem. Skal det?
1: Ja, det tror jeg altså.
0: Godmorgen Aarhus med Simona og Magnus på Radio Go FM.

0: som min spænder.
1: Med Nick og Jay i baggrunden med KBH, der vil jeg bare sige, at klokken den er 9:09, og lige om lidt, der skal vi i gang med vores tema 9 time. Det er selvfølgelig tirsdags tårer, vi skal i gang i. En sang, som kan få tårerne til at trille, og det kan både være glædestårer, det kan være ked af det tårer, det bestemmer du fuldstændig
2: selv. Det kan være, du har noget vrede, du skal af med nogle frustrationer.
1: Det kan være, der er nogle gutter, der har pløkket med vandpistol igennem dit vindue. Ja, der kan ske så mange ting. Telefonen den er åben, 28 700 132. Få sendt dit sangønske ind. 100%.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at få den op.
18: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten virer venner for livet.
21: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
18: stream Klassefesten virer og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus.
0: Abonnement påkrævet 18+.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Festuge skal have bedre styr på både gæstetal og program. Sådan lyder det blandt andet i en status fra festugedirektør Jakob Tekla Jørgensen i Din Avis Aarhus. Direktøren peger samtidig på regnen som en udfordring for årets arrangementer, skriver avisen. Fremover vil festugen indsamle flere data om sine gæster og gøre programmet lettere at overskue. Direktørerne ønsker også mere liv i gaderne og en stærkere økonomi. Blandt årets succeser fremhæver Jakob Tekla Jørgensen festugeparken og koncerterne på Bispetorvet, hvor op mod 3.000 gæster deltog. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Og bliver forslaget vedtaget, skal ordningen gælde fra starten af 2027. Det skal være slut med at kaste boligejere med forkerte ejendomsvurderinger rundt i systemet. Derfor vil skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt oprette en ny enhed i Vurderingsstyrelsen. Her skal klemte boligejere kunne få hjælp og svar et samlet sted. Ifølge ministeren har kundeservicen hidtil været for dårlig, men med den nye enhed skal borgerne have svar inden for senest 2 uger. Passiv rygning koster liv. I 2023 var andres røg medvirkende til næsten 1,7 millioner dødsfald på verdensplan. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The Lancet. Samlet set blev mere end 2,7 milliarder mennesker udsat for passiv rygning.
2: Og så skal vi altså have en vejrudsigt for Aarhus. I dag skydevejr, perioder med regn eller byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader og en lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
4: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Morgen og Os præsenterer Tirsdags Tåre.
1: Så er det tid til, at vi skal i gang i vores Tirsdags Tåre. Det er nu, vi skal have fundet tre sange, som kan gøre os lidt rørstrømske, eller gøre os lidt positive. Det er sådan set op til dig. Mm. Telefonen den er åben 28 700 132, og der bliver altså skrevet blandt andet Thomas Helveg med Malaga. Fordi hvis der er noget, der kan få en til at græde lige nu, så er det AGF. Og det kan vi da kun blive enige om. Det er okay. Et rigtig, rigtig godt bud. Bliv ved med at sende det ind, fordi vi skal finde tre, som vi kan høre fuldstændig under afbrydelser, Simone.
2: Ja.
1: Og vi kommer ikke til at høre Pussycat Dolls, bare fordi du skal høre dem.
2: Ej, kunne du se det på mig? Ja. De har jo også lavet en sang, der godt kan få en til at græde, vil jeg sige.
1: Ja, men navnet kan næsten ikke få en tår frem, kan det?
0: Tirsdags Tåre i Godmorgen Aarhus.

0: Bruno Mars, I Just Might, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor vi altså har godt gang i vores tema 9-time. Mm. Det er selvfølgelig tirsdag store. Du kan lige nå at få dit bud med, dit sangønske, men så skal det sendes ind nu på 28 700 132.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Dette er Go FM. Mere musik.

0: Godmorgen og Os præsenterer Tirsdags Tårer.
1: Det gør vi nemlig lige nuagtigt. Nu er det altså blevet tid til, at vi skal høre de tre sange, der er blevet udvalgt. Vi håber, du kommer til at nyde dem.
0: Tirsdags Tårer i Godmorgen og Os.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
2: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du to for en på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
3: Så er der fest i Risskov. Mia og Gitte har overtaget Skovsen-butikken og holder reception.
4: Skovsen?
5: Skovsen?
3: Kom og træk i lykkehjulet og vind fede præmier. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud.
6: Skovsen!
3: Risskov slagteren griller pølser, og der er lidt at drikke. Det er onsdag den 9. september mellem 13 og 17.30.
5: Skovsen Risskov.
7: Skovsen Risskov.
8: Dette er Gode
9: Fem. Det er gode ved Radio Gode Fem.
10: Jeg kan godt lide, når de har en god dialog.
11: Spiller meget blandet musik, både dansk og international.
12: Og så synger vi med.
13: Og nu, tilbage til musikken.

0: Tones and I, Dance Monkey, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Og det var også alt, vi havde til dig for i dag, hedder det. Simone, du har fri i morgen.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nå nej, du har fri to. Lige meget, glem det, det er fuldstændig ligegyldigt så. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen for fuld smadre. Og lige om lidt der tager Per over i god arbejdslyst. Jeg håber, du får dig en rigtig, rigtig god tirsdag. Vi lyttes.

0: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du dum i hovedet,
13: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Og nu mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Det bliver selskabet Base Entreprenør, der skal opføre det kommende Lyset i Lysing i Højbjerg. Lyset bliver bydelens nye mødested, der skal samle bibliotek, idræt, borgerservice og lokalarkiv under et tag. Huset skal også rumme plads til foreninger og fællesskaber. I forbindelse med byggeriet bliver ind- og udkørsel til Lysing Idrætscenter også adskilt, hvilket skal forbedre sikkerheden og trafikafviklingen i området. Byggeriet ventes færdigt i efteråret 2029, oplyser Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune. Regeringen vil gøre det midlertidige huslejetilskud til udsatte borgere permanent. Samtidig foreslår de at fordoble puljen fra 15 til 30 millioner kroner. Formålet er at hjælpe endnu flere ud af hjemløshed, fortæller børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark. Han peger på, at den midlertidige ordning har fungeret godt som en håndsrækning til at få folk ind i en bolig. I dag sender regeringen et lovforslag om tilskud i offentlig høring. Næsten en halv million danskere fik udskrevet antidepressiv medicin i 2024. Derfor vil Alternativet nu oprette specialiserede udtrapningsklinikker, som skal hjælpe folk ud af medicinen. Ifølge partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, er der brug for et mere professionelt fokus på udtrapningen. Alternativet mener ikke, at ens egen læge altid kan stå for udtrapningen. Derfor foreslår partiet at afsætte 200 millioner kroner til klinikkerne på finansloven for 2027. Der kommer heller ingen pandaunger i Zoologisk Have i København i år. Hundpandaen Mao Sun er nemlig ikke blevet drægtig, det skriver haven i en pressemeddelelse. For første gang har man ellers forsøgt sig med kunstig befrugtning. Skydevejr og i perioder regn eller byger. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften fortsat skyde med regn eller byger, men først på natten klarer det op med kun enkelte byger samt stedvis disset vejr.
2: Været i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

Hendes fulde navn er Rachel Agatha Keane. Hun er en engelsk singer-songwriter, som jo faktisk går og bærer et navn, som hylder hendes bedstemor, der kom fra Ghana, nemlig Agatha, som stammer derfra. Her var det Ray og Where Is My Husband. Det bliver også til Shakira og Burna Boy med Die Die. Det er blevet tirsdag. Velkommen til God Arbejdsløst. Jeg hedder Per, og på vej er selvfølgelig masser af musik, du kan gå og nyde hen over formiddagen. Rasmus Sebakkers søn, snart også Jonah Blacksmith, men inden, så er der Sabrina Carpenter og Taste på GoFM.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Go FM. Go FM.

Det er sådan lidt gråt og trist i dag i vejret. Det bliver ikke meget bedre hen over dagen. Så det er ikke sådan, at du skal gå og forvente, at der lige pludselig dukker en masse sol frem. I hvert fald ikke, hvis man kigger på vejrudsigten af. Der skulle der altså lige over tirsdagen, og så hen over de næste dage, der skulle der altså være mulighed for at få lidt sol at se igen. Bad Day lød det fra Daniel Powder. Lad os da ikke håbe, at det bliver sådan en af slagsen. Den kan jo nærmest kun blive god med masser af musiktørerne. Og lige om lidt, så kommer den fra Harry Styles, først er der Ella Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang på GoFM.

0: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
1: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
2: Og lige her på Radio Go FM.
3: Lyden af tankkrogen. Lyden af Aarhus. Go.

Shanna Spiro og Material Lover på Go FM. Der var også Macklemore, Brian Lewis og Ray Dalton. Det var Can't Hold Us. Er du også samtidig op og slås med skydedørene, når du er ude at handle? Jeg synes, det sker af og til for mig, og jeg ved godt, at kammeraterne de har en tendens til at sige, det er fordi, du er så lille. Jeg synes jo ellers, jeg har en rimelig masse fylde, så jeg sådan burde kunne blive detekteret. Men det er skide irriterende, når man kommer ud, og man har måske poser i hænderne, og så åbner skidtet bare ikke lige der, hvor man forventer det. Og så er man nødt til at lave sådan en lille åndssvag dans, for ikke at komme til at vade ind i det. Og så hvis det er en af de der virkelig langsomme nogen, så er man nødt til at tage sådan to omgange med den her dans, fordi ellers så vader man alligevel direkte ind i det. Det er det samme som de der, det hedder ikke skydedør, men det hedder vist en karuseldør, du ved, dem der drejer rundt. Når man kommer ind i den, der er jo også sådan en knap, hvor man kan sætte hastigheden ned. Jeg ved ikke, om den knap den sidder fast i samtlige af de der karuseldøre, fordi jeg synes godt nok, det går langsomt, som oftest, når jeg skal igennem sådan en. Og så er det jo det der med, at man ved jo godt, man må ikke gå for tæt på, fordi så stopper den fuldstændig. Og det er der jo altid nogen, der ikke forstår, i sådan en, i hvert fald når jeg er inde i den. Jeg synes også, jeg har også oplevet selv at være inde i den og tænke, jeg holder god afstand, for jeg gider ikke det der med, at den stopper lige pludselig, fordi så er man jo også ved at være direkte ind i ruden. Den stopper bare alligevel. Jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet indbygget, de har, for der er jo også tit og ofte overvågning sat op i sådan nogle indgangspartier der, om det er bare fordi, at security-folkene, eller hvem det nu er, de skal have sig et godt grin hen over deres julefrokost. Så kan de lige sidde med sådan en knap en gang imellem, lige at stoppe den, så er der en der. Så fik du lige en på snuden. Så jeg ved ikke, jeg tænker, at du oplever det tit og ofte, og det er så hammer træls. Altså, man ser så dum ud, når man skal lave den der dans.

Mille, her var det i selskab med Uro og deres drømmefanger på GoFM. Klokken, den er snart 11. Inden så er der både Rune Rask, og det er jo en som dig. Du får også en gang Alex Warren Fever Dream. Nyhederne, de opdaterer dig her klokken 11.

0: Er du dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Det bliver Base-entreprenør, der skal opføre det kommende Lyset i Lysing i Højbjerg. Lyset bliver bydelens nye mødested, der skal samle bibliotek, idræt, borgerservice og lokalarkiv under et tag. Huset skal også rumme plads til foreninger og fællesskaber. I forbindelse med byggeriet bliver ind- og udkørsel til Lysing Idrætscenter også adskilt, og det skal være med til at forbedre sikkerheden og trafikafviklingen i området. Byggeriet ventes at være færdig i efteråret 29, det oplyser Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune. Omkring 1.500 opfølgende kontroller med dyrevelfærden fra 2025 og første halvdel af 2026 er aldrig blevet gennemført. Det viser et kasseeftersyn fra Justitsministeriet. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det ikke godt nok og varsler nu en akutpakke, der blandt andet skal styrke kontrollen og skærpe sanktionerne ved lovbrud. Det faglige niveau blandt danske skoleelever fortsætter med at falde. Det viser den nyeste PISA-undersøgelse blandt 15-årige, hvor elever går tilbage i både læsning, matematik og naturfag. Særligt slemt står det til med læsning, hvor resultatet er faldet markant siden sidste undersøgelse. Samlet set får danske elever det dårligste PISA-resultat nogensinde. Også de øvrige nordiske lande går tilbage, men tilbagegangen er størst i Danmark. Kongeskibet Dannebrog er tirsdag morgen på vej ind i Oslofjorden dagen før kong Harald skal begraves. Det viser skibsdata fra Vesselfinder. Kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i begravelsen, der finder sted onsdag i Oslo Domkirke. Dronning Margrethe deltager ikke, efter hun søndag blev indlagt på Rigshospitalet. Det skriver Ritzau.
2: Skydevejr og i perioder regn eller byer. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. I aften fortsat skyde med regn eller byer, men først på natten klarer det op med kun enkelte byer samt stedvis disset vejr.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
4: Fra Tilst til Aarhus C og Lisbjerg.

Stella Lefty her fra Boston. Der var også Sapphire fra Ed Sheeran. Tirsdag formiddag på Radio Go FM lige efter klokken 11. Du har hoppet direkte ind i god arbejdsløst. Jeg hedder Per. Lige om lidt, så får du musik fra Malte Ebert. Men inden er der Magic og Root.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000, smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
7: Dette er GoFM.
8: Mere musik.

Calvin Harris og Sam Smith. Her var det Desire på Radio Go FM i god arbejdslyst, der også bød på Teddy Swims og hans Mr. Know-It-All. Er du klar til double up? For nu bliver der altså double up på to gange Olivia. Lige om lidt, Olivia Rodrigo og Drop Dead, men først til Olivia Dean, Man I Need.

0: Så er der fest i Risskov. Mia og Gitte har overtaget Skovsen-butikken og holder reception.
1: Skovsen?
2: Skovsen?
0: Kom og træk i lykkehjulet og vind fede præmier. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud.
3: Skovsen!
0: Risskov slagteren griller pølser, og der er lidt at drikke. Det er onsdag den 9. september mellem 13 og 17.30.
2: Skovsen Risskov.
4: Skovsen Risskov.
2: Tillykke med din elbil.
5: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
6: Vi tager ansvar sammen.
7: Det er Lasse.
8: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
7: Ja, hej.
8: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
7: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
9: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
10: Lyden af Park Allé. Lyden af Aarhus. Go FM.
11: Go FM.

August Højen, som her sang Kaster mig ud i på Go FM, der var også Bruno Mars og Locked Out of Heaven. Nu talte jeg tidligere om det her med skydedøre, når man var ude at handle, som ikke åbner, når man lige forventer det. Og de her karuselldøre, som lige pludselig går i stå, selvom man måske ikke synes, man er for tæt på. Og nu vi er ved det, har du så også tit taget dig sådan en lille hurtig dans med nogen i indgangspartiet, når du har været ude at handle eller ind i en butik eller noget. Der er simpelthen ikke noget værre. Der er ikke noget værre end den der med, at når man lige rammer hinanden og ikke helt ved, hvilken side går du til, hvilken side går jeg til. Normalvis så er det jo sådan, at jeg vil sige, at jeg går sådan venstre om, og så den, der kommer imod mig ud af butikken, går sådan, det er jo så højere om mig, men venstre om for vedkommende. Det er bare ikke alle, der lige er tunet ind på den. Jeg havde oplevelsen her den anden dag, jeg skulle ud at handle, og var på vej ind i indgangspartiet. Jeg havde lidt travlt, fordi det var bare lige et par ting, jeg skulle af. Det var fordi, vi skulle have en mørbrad. Og jeg er sikker på, at det var sådan en mørbrad, vi købte her. Ja, det er måske, det ved jeg ikke. I forsommeren, der var noget tilbud og noget. Den havde jeg taget ud, den var tøet op. Da jeg så kommer til at kigge på den, så kunne den holde til 2011. Den 22.6.2011. Og der er simpelthen noget, der er gået galt, for ja, så gammel mad har vi ikke, men vi turde ikke at sætte tænderne i den, fordi vi blev da lige pludselig i tvivl, at det har været en fejl at have været trykt på den der, det er 100, for den har simpelthen ikke overlevet vores fryser siden 2011. Det nægter jeg at tro på. Nå, men jeg skulle ud og hente noget erstatningskød, der fik jeg så den der, det var faktisk en tredobbeltdans, for ham, der skulle ud af butikken, han kunne ikke finde ud af, hvad han var sådan på vej højre om mig, altså når han skulle ud. Og der var jeg jo på vej venstre om, og så er det jo, det går galt. Og det skete sådan 2-3 gange, hvor nu stopper du altså. Kan vi ikke bare blive enige om, og så er det jo der, hvor man så bare vælger at stå stille. Men det er heller ikke altid nok, fordi så danser vedkommende foran dig lige lidt videre. Og det er også sådan nogle situationer, hvor man i indgangspartier kommer til at se bare en lille bit smule dorsk ud. Det er jo, hvad der sker. Men vi fik noget mad, og bestemt ikke noget mørbræt over for 2011. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er gået galt der. Det passer ikke. Det vil jeg engang have fryseren så længe. Jeg

0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en benuge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer.
0: Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Dette er Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: En gruppe af besættere har modtaget et brev fra Aarhus Kommune, efter de i flere uger ulovligt har taget ophold i det forladte kolonihaveområde Åbrinken i Aarhus. Gruppen har fået besked på at forlade området senest onsdag den 19. september kl. 8, altså i morgen tidlig. Det skriver besætterne ifølge TV2 Østjylland på deres Instagram-profil, hvor de har delt et billede af brevet fra kommunen. Hvis området ikke er forladt inden fristens udløb, vil Aarhus Kommune anmode Østjyllands politi om bistand til at få området ryddet, skriver kommunen i brevet. EU har lagt 1,5 milliard kroner på bordet til investeringer i Grønland. Men det er ikke nok til at lukke landet ind i unionen. Mandag var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på besøg i Grønland. Hun underskrev en aftale om et bredere samarbejde, der blandt andet skal sikre bedre internet og boliger. Alligevel afviser Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen et egentligt EU-medlemskab. Han fastslår, at det slet ikke er på bordet, men man vil gerne styrke det nuværende partnerskab. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over de tættere bånd, men vil ikke blande sig i spørgsmålet. Fyns politi har anholdt en 40-årig mand, der mistænkes for at have krænket børn ved skoler i Aarup og Glamsbjerg. Ifølge TV2 Fyn har en mand, der optrådt krænkende over for skolebørn og blandt andet blottet sig. Politiet oplyser, at efterforskningen nu fortsætter, at de fortsat vil være synlige i lokalområdet. Børn helt ned til 7 år kan nu få deres egen MobilePay. Betalingsappen har åbnet en ny børneversion, hvor forældrene kan følge med i barnets forbrug og bestemme, hvilke funktioner barnet har adgang til. Børn under 15 år får blandt andet deres egen saldo i appen, mens børn fra 13 år også kan tilknyttes et betalingskort. Det oplyser Vips MobilePay til Ritzau. Og nu til en vejrudsigt. I dag vil det være skyet vejr, og i perioder vil der være regn og byger. Temperaturen vil være mellem 15 og 19 grader, og der vil være en let til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne op til frisk vind.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby

0: springvand.
1: Jeg tænker, kogepladet her i God Arbejdslyst og Dracula lød det. Det var Temme Parler og Jenny. Velkommen til. Jeg hedder Per. Lige om lidt, så er der Benjamin Hav klar på Portugal, og det er jo manden, som næste år indtager parken og giver en koncert sammen med familien der. Det er først til sommer, det sker. Portugal på vej, men først Eminem og Rihanna. Love the way you lie. Just go.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Det er nok den ferie, hvor jeg har drukket mest og spist mindst. Og det eneste, der sådan set rigtig blev spist og indtaget på den ferie, det var pasta carbonara, fordi det var billigt. Det var en restaurant, der lå lige over for det meget billige hotel, vi var på, Skodde Hotel. Men det var billigt, så det var sådan et måltid, og så stod den ellers bare på fest. Jeg taler om dengang, der jo sådan virkelig var de her ungdomsfester nede på Ibiza. Der har jeg også deltaget. Vi valgte så at tage 14 dage frem for bare en uge. Det skulle nok ikke have gjort. Jeg tænker, nu det havde været rigeligt. Men det var Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Der var også Hunter X og Golden på GoFM. KBH venter, det er Nick og Jay derude med nyt, men inden Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me.

0: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester, eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er ETEL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
1: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
2: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
3: Lyden af Uniparken. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

Hosier to Sweet på Radio Go FM. Lyden Aarhus, og lyden er god arbejdslyst. Vi er kommet et godt stykke på den anden side middag, så jeg håber på, at du har fået dig lidt at spise. Velbekomme i hvert fald, hvis du har fået indtaget med frokost. Lige om lidt, så kan du få lidt Taylor Swift og Opelite til leverpostejsmaden, men inden Houston, Texas, The Ella Langley på Go FM.

Usher, sammen med Pitbull, DJ Gutters Falling in Love, blev der sunget her i God Arbejdslyst. Når klokken er 13, så er det nyhedstid, men inden så er det magnetic-tid, er det pauser på GoFM.

0: og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Go FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En Rema 1000 på Gammel Kongevej i Viby holder midlertidigt lukket efter et røveriforsøg tirsdag formiddag. En mand skulle have truet personalet med kniv og krævet at få udleveret penge. Han flygtede uden penge, men blev kort efter anholdt 300-400 meter fra butikken, hvor han gemte sig i en busk. Der er ingen til skadekommende under røveriforsøget. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. De historisk dårlige danske PISA-resultater får nu Kommunernes Landsforening til at hasteindkalde landets kommuner til møde. Her skal borgmestre, udvalgsformænd og kommunedirektører diskutere, hvordan den faglige tilbagegang blandt skoleelever kan vendes. Formand for KL's børne- og undervisningsudvalg Anders Vinderskjold kalder udviklingen alvorlig og siger, at kommunerne må tage ansvar. Det skriver KL i en pressemeddelelse. Stevie Wonder giver sin første danske koncert i 12 år. Den 76-årige musiklegende giver koncert i Royal Arena i København den 18. oktober for at fejre 50-året for albumet Songs in the Key of Life. Her vil han spille hele albumet, der blandt andet byder på hits som Isn't She Lovely og Sir Duke. Og med det bliver det altså Stevie Wonders første koncert i Danmark siden 2014. Det oplyser Live Nation Danmark. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky håber på at mødes med USA's præsident Donald Trump senere i september. Her skal de blandt andet drøfte en vinterpakke til Ukraines luftforsvar, som landet mangler materiel til. Meldingen kommer samtidig med, at Rusland igen har angrebet Kiev med droner og missiler. To personer er blevet dræbt, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og nu til en vejrudsigt. I dag vil det være skyet vejr, og i perioder vil der være regn og byger. Temperaturen vil være mellem 15 og 19 grader, og der vil være en lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne op til frisk vind.
0: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden

Somber's Homewrecker og Scarlet Pleasure med Charmer til hjælp. Det var Wide Awake i god arbejdsløst. Velkommen til. Jeg hedder Per. Om lidt så får du den danske sommer. Tobias Rahim og Birte Kjær er det min inden. Så skal vi have fat i kanadiske The Weeknd's Dancing in the Flames.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, i god arbejdsløst, og der var Save Me Tonight her på GoFM fra David Guetta og Jennifer Lopez. Leon Rimes. Det kunne sagtens være sådan en, man lige spotter i bagspejlet, der bliver sunget med på. Har du lagt mærke til det? Nu ved jeg ikke, om du sådan, altså det er jo ikke sikkert, at du kører bil til arbejde. Det gør jeg. Og

siges, at der er fest i bilen. Og jeg ved ikke, hvad det er, om det bare er fordi, at der er nogen hundkønsvæsener, som er mere tunghøre end mænd. Fordi jeg synes i hvert fald, når jeg sådan samtidig sætter mig ind i bilen, og det er fruen, der har kørt i den sidste, så bliver man nærmest blæst ud af sideruden, fordi der simpelthen er skruet så højt op for radioen. Det er nok også tænkeligt, at man også sidder og scroller med på en hel masse. Nå, der er Shakira og Burna Boy Limited, men først til endnu en, som også kan skrues med på. Flue i et spin er det fra Apaka.

0: Det er Hanne.
1: Hej, det er Lone fra Awareness.
0: Ja, hej.
1: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
0: Det er det. Og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
1: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
0: Ja, det gør vi.
2: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio Go FM. Tillykke med din elbil.
5: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil i Viby.
4: Vi tager ansvar sammen.
2: Lyden af Banegården. Lyden af Aarhus. Go FM.

Det føles som evigheder siden, og det er det jo nærmest også. Altså, det var jo maj måned, vi havde KFM Live i Tivoli Friheden, så det er da et stykke tid siden, hvor vi havde hende her med, Bachibar og Safridou, det var Bayer på KFM. Dasha, hende får du lige om lidt. Det er Austin, der venter, men først er Rasmus Seebach og søn med Springer.

0: Livsforladt sang hun for os. Det var Annika her på GoFM i God Arbejdsløst. Som jeg vil sige tak for nu for denne gang. Det var mange forår. I hvert fald tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen. Det er her efter klokken 10 om formiddagen, hvor vi nok engang skal have masser af musik til arbejdet. Og efter 14, så er det Stefans tur med lidt eftermiddag i Aarhus. Vi lyttes ved.
1: Hej.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
3: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
4: så du kan få lave priser.
11: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 33-årig kvinde er fortsat indlagt i kritisk tilstand efter et fald fra første sal i det centrale Aarhus natten til søndag. Kvinden var på besøg hos venner og gik ifølge politiet ud af en dør, som hun formentlig troede førte til en altan. I stedet var der et direkte fald til en baggård. Politiet efterforsker nu sagen for at klarlægge, om der er sket noget strafbart i forhold til sikkerheden ved døren. Af hensyn til de involverede holder politiet indtil videre de nærmere detaljer for sig selv. Undervisningsminister Magnus Heunicke er meget bekymret over de dårlige resultater, som den seneste PISA-undersøgelse har vist. Det skriver han i dag på Facebook. Vi har et problem. Vores elever lærer ikke nok, og det er gået tilbage de seneste år. Resultaterne i læsning, matematik og naturfag er faktisk de dårligste, vi nogensinde har målt. Det gør ondt at se, skriver han på Facebook. PISA-undersøgelsen viser, at det faglige niveau blandt danske skoleelever endnu engang er tilbagegående. Særligt slemt står det til i forhold til de 15-årige elevers læsning, men også i matematik og naturfag går eleverne tilbage. En 54-årig mand er ved retten i Kolding blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for stalking og trusler mod sin tidligere kæreste. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden kontaktede ifølge politiet sin tidligere partner flere hundrede gange via forskellige telefonnumre. Foruden fængselsstraffen, så har den 54-årige mand fået opholdsforbud og skal bære en såkaldt omvendt fodlænke. Fodlænken alarmerer myndighederne, hvis manden eksempelvis bevæger sig i nærheden af sin tidligere kærestes bopæl eller arbejdsplads. Det er første gang, at en omvendt fodlænke tages i brug i politikredsen, oplyser Sydøstjyllands Politi. Vi får skydevejr i dag og perioder med regn eller byger og temperaturer mellem 15 og 19 grader. I nat efterhånden opklaring, bortset fra byer samt stedvis disevejr og mellem 11 og 15 graders varme.
0: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM.

Cheers med Sabrina Carpenter. Efter 4 timer i selskab med Per, så tager jeg over. Jeg hedder Stefan, og det er med programmet Eftermiddag i Aarhus. Der er god musik til dig. Tak for at være med og være en del af lokalsamfundet. Det er nice at handle lokalt. Det er også nice at lytte lokalt. Christoffer har med gitaren, Stella Lefty med Boston og Jonah Blacksmith, Saw Your Dancing er på vej. Og for nu, et nummer, som jeg kan godt kalde en klassiker. Clean Bandit, Anne-Marie og Sean Paul, eller Shutter Paul. 10 år tilbage i tiden med Rockabye. Velkommen indenfor.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Radio GoFM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lid bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
2: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
3: Så er der fest i Risskov. Mia og Gitte har overtaget Skovsen-butikken og holder reception.
4: Skovsen?
5: Skovsen?
3: Kom og træk i lykkehjulet og vind fede præmier. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud.
6: Skovsen!
3: Risskov slagteren griller pølser, og der er lidt at drikke. Det er onsdag den 9. september mellem 13 og 17.30.
5: Skovsen Risskov.
7: Skovsen Risskov.
8: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Væriecenteret.
9: Lyden af Dyrehaven. Lyden af Aarhus. GoFM.

Harry Styles med American Girls. I øjeblikket, der giver han 30 koncerter i New York. Han er på en stor verdensturné, og lige nu er det det legendariske Madison Square Garden. Det er sådan lidt til sammenligning Jyske Bank Boxen Royal Arena. Og der vil han altså frem til 31. oktober spille fast. Hver onsdag, hver fredag og hver lørdag. Jeg elsker det. Det er så fedt. Altså, han må garanteret have en lejlighed i New York, og ham og hans kæreste, og så siger hun, nå skat, hvad skal du i aften? Nå, men jeg skal lige spille for 16.000 mennesker i Madison Square Garden. Nå, det lyder dejligt. Vi snakkes ved senere. Jeg elsker det. Jeg elsker Harry Styles, men man kan ikke løbe med at spille ham, så farvel til ham, og hej til Emil Kruse.

Go FM med til det swims, Mr. Know-it-all. Henriette Clausen, hun ved mange ting. Hun ved det seneste fra Aarhus og omegn. Det er, når klokken bliver 15. Bella K. synger I love it, I love it. Og nu også en kærlighed, som er sådan lidt, ja, måske. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og den her kommer fra Andreas Oddbjerg.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Du lytter til Godt. Tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 33-årig kvinde er fortsat indlagt i kritisk tilstand efter et fald fra første sal i det centrale Aarhus natten til søndag. Kvinden var på besøg hos venner og gik ifølge politiet ud af en dør, som hun formentlig troede førte til en altan. I stedet var der et direkte fald til en baggård. Politiet efterforsker nu sagen for at klarlægge, om der er sket noget strafbart i forhold til sikkerheden ved døren. Af hensyn til de involverede holder politiet indtil videre de nærmere detaljer for sig selv. Danske folkeskoleelever er dårligere til at læse og regne end nogensinde før. Derfor har statsminister Mette Frederiksen nu indkaldt til et stort pressemøde på torsdag. Det sker efter, at den internationale PISA-undersøgelse er udkommet i dag, og den viser blandt andet, at andelen af lavt præsterende elever er fordoblet på 10 år. Statsministeren kalder faldet for dybt bekymrende og mener, at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen, fordi skærmene ødelægger børnenes koncentration. Undervisningsminister Magnus Heunicke har indkaldt flere skoleorganisationer til krisemøde her i eftermiddag. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne. Vi får skydevejr i dag og perioder med regn eller byger og temperaturer mellem 15 og 19 grader. I nat efterhånden opklaring, bortset fra byger samt stedvis disevejr og mellem 11 og 15 graders varme.
0: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

Et navn, som vi kunne præsentere i Tyllefriheden til GoFM Live. Hun var fantastisk. Mille, sammen med Uro hørte du Drømmefanger. Det er GoFM en tirsdag eftermiddag med Malte Ebert, som bliver spillet efter et nummer, som jeg synes har så meget power. Så hvis du har sådan lidt en træt arbejdsdag, du synes, du er måske lidt langsom, du kan godt mærke, der skal lige en ekstra kop kaffe til, så er det næste nummer en form for musikalsk booster, fordi den er fyldt energi. Flowrider og Sia, Wild Ones.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Det er Hanne.
2: Hej, det er Lone fra Awareness.
1: Ja, hej.
2: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
1: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
2: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig igen.
1: Ja, det gør vi.
3: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio Go FM.
6: Dette er GoFM.
7: Lyden er Aarhus.
8: Hævet. Helt klart hævet.
9: Mejlgade, fordi den har sådan nogle skønne caféer med super god stemning og billig mad, hvis man er studerende.
7: Oh, yeah.
3: Og nu, tilbage til musikken.

Hey, That I Made You Love Me, Ariana Grande, Apaka, En Drøm Om Et Menneske. Det er også en lille radiodrøm at bare præsentere masser af musik for dig, mens at, jeg kan se uden for vores vindue her ved Ringvejen, at der altså kommer flere og flere biler derude, så fyraftentrafikken, den bliver der altså skruet mere og mere op for. Så pas godt på hinanden derude, og nyd Go FM med Olivia Rodrigo's Drop Dead.

Kan tage med Animal, ny musik på GoFM. Nyhedsopdatering kl. 16. Først musik for Ella Langley, og nu Avicii. Ej, jeg havde næsten glemt den her. Fantastisk nummer. Hey, brother. Hey.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
23: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
24: Vi hjælper dig med at få den op.
22: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
25: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
22: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
26: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Dette

0: Her får du nyhederne.
1: En 18-årig mand fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus, efter at han blev anholdt i morges. Han er sigtet for grov vold og røveri, begået mod en 17-årig ung mand natten til den 29. august på Banegårdsgade. Her blev den 17-årige ifølge sigtelsen udsat for flere spark og slag på krop og i hovedet, inden han blev truet med en kniv til at udlevere ur og AirPods. Den 17-årige blev efterfølgende kørt til skadestuen, men han var umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade. Det formodes, at der er flere gerningsmænd, og anklageren har derfor anmodet om dørlukning. Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skoler, vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren. En 54-årig mand er ved retten i Kolding blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel for stalking og trusler mod sin tidligere kæreste. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden kontaktede ifølge politiet sin tidligere partner flere hundrede gange via forskellige telefonnumre. For uden fængselsstraffen så har den 54-årige mand fået opholdsforbud og skal bære en såkaldt omvendt fodlænke. Fodlænken alarmerer myndighederne, hvis manden eksempelvis bevæger sig i nærheden af sin tidligere kærestes bopæl eller arbejdsplads. Det er første gang, at en omvendt fodlænke tages i brug i politikredsen, oplyser Sydøstjyllands Politi. Vi får skydevejr i dag og perioder med regn eller byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. I nat efterhånden opklaring, bortset fra byer samt stedvis diset vejr og mellem 11 og 15 graders varme.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

Christoffer ringer om natten. David Guetta til The Swims, Tone Tonight på Gone, Gone, Gone. Det kan også være, at du er gone. Væk fra arbejdet, væk fra skolen. Nu skal du bare hjem. Det kan være, at du skal ud og træne, gøre et eller andet godt ved kroppen. Måske bare hjem og binge-watch et eller andet lækkert på Netflix. Nick & Jay, Scarlet Pleasure, Olivia Dean. Jeg synes selv, at playlisten er ekstra skarp til dig, som er på vej ud i trafikken. Så fortjener den selvfølgelig lidt god musik. For eksempel her fra Gracie Abrams.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Du lytter til GO'en. Og nu tilbage til musikken.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, Scarlet Pleasure med Sharma på Wide Awake. Hvis du er vågen og tænker, jeg elsker Go FM, og du ved, at du måske snart skal ud at rejse, en lille forretningsrejse, det kunne være til Island eller til Tyskland for den sags skyld, der kan jeg spoiler sige, Go FM kan man fange mange steder, men vi er her altså ikke lige FM-dækning på Island. Hvis du vil have os lige hvor det passer dig, så er det via App Store eller Google Play, du kan hente GoFM-appen, så kan du fange os lige, hvor det passer dig. Og jeg vil sige, det er gratis. Det koster selvfølgelig lidt data at fange streamet, men det betyder, at potentielt kan du rejse lige, hvor du har lyst til rundt i verden, og så kan du altid have lyden af Aarhus i lommen.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller VA Centeret.
2: Den er godt nok flot, hva'?
3: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
2: Send den til bedre bil i Viby.
3: Hvorfor?
4: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.
5: Så er der fest i Risskov. Mia og Gitte har overtaget Skovsen-butikken og holder reception.
6: Skovsen.

0: Kom og træk i lykkehjulet og vind fede præmier. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud.
1: Skovsen!
0: Risskovslagteren griller pølser, og der er lidt at drikke. Det er onsdag den 9. september mellem 13 og 17.30.
2: Skovsen Risskov.
3: Skovsen Risskov.
4: Dette er Godfilm.
5: Lyden
6: af Aarhus. Botanisk Have.
7: Der er simpelthen bare
8: en endegyldig smuk.
9: Den der idyl, man ellers ikke kan finde normalt i en stor by.
10: Det kan jeg godt lide.
11: Og nu, tilbage til musikken.

Musik til hjemturen med Shakira, Burner Boy, Die Die på en gråværstirsdag. Det er meget dejligt at kunne spille den her sommersang, så man lige kan lukke øjnene og visualisere, at det jo trods alt har været en dejlig sommer. Jeg ved, at hvis man spørger franskmændene, så synes de, det har været en forfærdelig sommer, fordi jeg så, at de temperaturer, og der har været i Frankrig, har gjort, at specielt hvis man er vild med champagne, så har det faktisk været et forfærdeligt år vejrmæssigt for vinbunderne, som producerer champagne. Jeg ved ikke helt, jeg er ikke en champagne-dreng, men jeg bare lige sige til dig, som næste gang tænker, en champagne-årgang 2006 i fremtiden, så ved du, at det er måske en lidt sjældent slagsen, for det har faktisk ikke været det bedste champagne-år i år.

Bowser med Magnetic, GoFM Lyden Aarhus og lyden af fyraften. Lige nu, Rasmus Sebak og søn med sprækker. Og husk, når klokken bliver 17, der er Henriette Clausen i radioen med det seneste fra Aarhus og omegn.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
15: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
0: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: En 33-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet frifundet for en anklage om at have billiget terror. Det oplyser mandens advokat, Anja Hedegaard Nielsen, til Ritzau. Manden var tiltalt for at have billiget terror i forbindelse med en kommentar, han skrev på Facebook, hvor han skrev ja tak til Ekstrabladet artiklen om Hamas angreb på Israel den 7. oktober 2023, hvor omkring 1250 civile mistede livet. Sagen er blot den seneste i en lang række straffesager om billigelse af terror, der er blevet rejst siden angrebet i 2023. En 18-årig mand fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus, efter at han blev anholdt i morges. Han er sigtet for grov vold og røveri, begået mod en 17-årig ung mand natten til den 29. august på Banegårdsgade. Her blev den 17-årige ifølge sigtelsen udsat for flere spark og slag på krop og i hovedet, inden han blev truet med en kniv til at udlevere ur og AirPods. Den 17-årige blev efterfølgende kørt til skadestuen, men han var umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade. Det formodes, at der er flere gerningsmænd, og anklageren har derfor anmodet om dørlukning. En gruppe på 12 vestlige lande herunder Danmark har i dag udsendt en erklæring, hvor de lægger pres på Israel. Det fremgår, at de 12 lande støtter restriktioner på handel med varer fra israelske bosættere, et emne, der har været diskuteret længe også i EU-regi. Landene kræver desuden et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Dog deler landene sig mellem nogen, som allerede har indført restriktioner, og andre, der overvejer at indføre restriktioner eller blot støtter dem. Danmark tilhører den sidste kategori og følger fortsat EU's linje. I nat får vi efterhånden en opklaring vestfra, bortset fra byer samt stedvis diset vejr og temperaturer mellem 11 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, dog også enkelte regnbyger og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Regnvejr kan ikke stoppe det gode humør i radioen. Mumle med fire uger. Annika livsforladt. Jeg hedder Stefan. Masser af liv i radioen. Og også lige en lille skud ud til dig, som måske lige joiner fyraftensfesten. Så er det med Lucas Graham nu. Skru op for Take the World by Storm.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Fame fra The Scripts. Om den næste sang også kommer i en form for musikalsk Hall of Fame. Jeg vil sige, at den har i hvert fald fået en god modtagelse. Det er ikke lang tid siden, den udkom. Rune Rask, Hampenberg, Blaze, Back to Back og Adam. Det er et... Altså på papiret peger det i mange forskellige retninger, men det er bare en funky, god popsang. En som dig.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
2: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
3: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
4: Lyden af Banegården. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

Til dem, der grinede af Avicii, da han udsendte Wake Me Up, hvor han sagde, at vi skal have noget mere country-musik ind i vores europæisk popmusik, og han gjorde det så i EDM-verden, så kan man sige, at country-musikken har det rigtig fint i playlisten i dag, 2026, stiller Lefty med Boston. Go FM, lyden Aarhus og lyden af Huntrix.

Mr. Know It All fra Teddy Swims. Du er på Radio GFM, og du får en nyhedsopdatering kl. 18. Derefter vil der også være værtskifte. Ikke mere af eftermiddag i Aarhus. Ikke mere af mig. Om lidt så er det Michelle i radioen. Jeg er ude, og det er med David Guetta. If you really love me, how will I know?

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
3: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Her får du nyhederne.
1: En 33-årig mand er i dag ved retten i Aarhus blevet frifundet for en anklage om at have billiget terror. Det oplyser mandens advokat, Anja Hedegaard Nielsen, til Ritzau. Manden var tiltalt for at have billiget terror i forbindelse med en kommentar, han skrev på Facebook, hvor han skrev ja tak til Ekstrabladet artiklen om Hamas angreb på Israel den 7. oktober 2023, hvor omkring 1250 civile mistede livet. Sagen er blot den seneste i en lang række straffesager om billigelse af terror, der er blevet rejst siden angrebet i 2023. Undervisningsminister Magnus Heunicke inviterer nu forældre til skoleelever til, hvad han har døbt Danmarks største forældremøde. Det afholdes torsdag aften på Engskolen i Herlev Kommune, skriver undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Invitationen kommer på baggrund af resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her klarer danske skoleelever på 15 år sig historisk dårligt og er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. Det er vigtigt, at vi får drøftet udfordringen. Jeg håber, at mange forældre vil deltage og dele deres tanker og perspektiver. Folkeskolen er vores fælles skoler. Vi skal løfte den sammen, lyder det fra ministeren. I går skrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen under på en hensigtserklæring. De vil nemlig samarbejde om at modernisere de offentlige lejeboliger i Grønland. Det fremgår af statsministeriets hjemmeside. Den grønlandske regering har tidligere anslået, at boligerne mangler vedligeholdelse for over 2,5 milliard kroner. Derfor skal en ny dansk-grønlandsk arbejdsgruppe nu se på, hvordan Danmark kan bidrage økonomisk til forbedringerne. I nat får vi efterhånden en opklaring vestfra, bortset fra byer samt stedvis diset vejr og temperatur mellem 11 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, dog også enkelte regnbyer og temperatur mellem 12 og 17 grader.
0: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

August Højen kaster mig ud i her på GoFM lidt over 6 en tirsdag aften den 8. september. Hej med dig, jeg hedder Michelle, og tak til Stefan for at have fulgt os godt igennem denne eftermiddag. Jeg sidder her til aften endnu en gang med masser af musik, og vi skal selvfølgelig også som sædvanligt tage et kig på datoen. Vi har eksempelvis en amerikansk sangerinde, som efterhånden runder de 50. Det er ikke helt dagen endnu, men hun kan altså hejse glasset for sig selv, eller raise your glass, som hun sang i 2010.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Go FM. Og nu mere musik.

0: Echo Smith og Cool Kids her på Go FM. Det er jo netop Alicia Beth Moore, eller som vi bedst kender hende, Pink, der fylder 47 år i dag, så stort tillykke til hende. Bebe Rexha og Faithless er klar med New Religion lige om lidt. Og for resten, har du fødselsdag også i dag, eller kender en, der har, så hjerteligt tillykke herfra.
1: Jeg ser

0: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA-centeret.
1: Så er der fest i Risskov. Mia og Gitte har overtaget Skovsen-butikken og holder reception.
2: Skovsen?
3: Skovsen?
1: Kom og træk i lykkehjulet og vind fede præmier. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud.
4: Skovsen!
1: Risskov-slagteren griller pølser, og der er lidt at drikke. Det er onsdag den 9. september mellem 13 og 17.30.
3: Skovsen Risskov.
5: Skovsen Risskov.
6: Lyden af Botanisk Have. Lyden af Aarhus. Go FM.
7: Go FM.

Ed Sheeran på Go FM. En anden stor sangerinde, vel at mærke, skal vi runde nu, for hun er australsk, og hun har været i gamet i knap 30 år efterhånden. Hendes kæmpe, og faktisk mere, undskyld, det er, hun var tilbage i 80'erne, egentlig, hvor hun kom ud med Locomotion og hittede med den. Men så var det altså i 2001, på den her dato, at Kylie Minogue, hun udgav Can't Get You Out of My Head. Det nåede førstepladsen i 27 lande, inklusiv Danmark. Det er altså 25 år siden i dag.

Mario og Let Me Love You på GoFM en tirsdag aften, hvor klokken nærmer sig så småt 7. Vi skal lige forbi nyhedsredaktionen og blive opdateret på det seneste fra ind- og udland her, når klokken den bliver 7. Harry Styles er på vej. Lige nu får du Jonah Blacks med The Magdes. Det er Saw You Dancing.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtig.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Er du dum i hovedet,
22: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: FM.

0: får du nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. 9 flyafgange mellem København og London er i dag blevet aflyst som følge af tekniske problemer hos NATS, det selskab i England, der står for at overvåge og kontrollere trafikken i det britiske luftrum. Det oplyser Københavns Lufthavn her til aften. Problemerne hos NATS har i dag påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af Europa. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
0: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

Ella Langley, Choosing Texas, nummer 1 i USA, og har været det i mere end 20 uger nu. Hun har slået rekorden for den, der har fået, eller haft førstepladsen i længst tid i Billboard Hot 100's historie. Det er noget af en bedrift. Så stort tillykke med det. Klokken er lidt over 7. Det er den 8. september. Lige om lidt, der springer vi lige en 2-3 måneder frem. Så lyt med om lidt.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Dette er Go FM.
10: Mere musik. Du

Du lytter til GoFM, og det er jeg mega, mega glad for. Mit navn, det er Michelle. Vi har den 8. september, og der er jo stadig knap og nap 4 måneder, 3,5 måned til juleaften. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og tælle ned her hele efteråret til jul. Det tænker jeg, at du selv kan klare, eller har nogen i din omgangskreds, som gør. Og hvis du tænker, nej, det har jeg ikke, så prøv lige at undersøge det, fordi der er altså nogen virkelig kæmpe juleelskere, som bare tæller ned. Måske inde i sig selv. Jeg har for eksempel en veninde, som godt kan finde på at høre julemusik på vej til arbejde, jamen sikkert allerede nu. Altså, det kunne lige ligne hende. Men noget andet, jeg havde spottet, det er på min Facebook, hvor at en af mine Facebook-venner, han havde her tidligere i dag slået et billede op fra en butik, han var gået ind i, og det billedet viste, det var simpelthen de her lysestager, syvarmede lysestager, som vi jo sætter i vinduet til jul. På hylderne. Altså, det kan du allerede få fat i nu. Og vi skriver start september. Man føler lidt, julen starter tidligere år efter år.

0: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
1: Radio GoFM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
2: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning.

Teddy Swims, The Door på Go FM. Jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag. Jeg sidder nu lige lidt med frie hænder, men i hvert fald lige lidt tid til overs nu. Så vil jeg da helt klart anbefale at bruge bare lidt af den tid på at smutte forbi vores hjemmeside gofm.dk. Derinde, der kan du få startnummer til vores Christmas City Run. Og det er den 2. december, at løbet lander på i dag, kan man sige. Eller i år hedder det jo den 2. december, onsdag den 2. december. Når du køber et startnummer, så støtter du samtidig også børnene på de danske julemærkehjem. Og det plejer at være mega, mega hyggeligt, vores årlige motionsløb. Christmas City Run. Du kan læse mere og få startnummer inde på vores hjemmeside.

Klokken nærmer sig 8 efterhånden. Det her var Sia og Kendrick Lamar på Go FM. Vi skal forbi nyhedsredaktionen her klokken 8, så vi lige bliver opdateret på det seneste fra ind- og udland. Malte Ebert, han er ude med en ny single, eller forholdsvis ny single, er det jo Sæt det fri. Den er klar til dig lige i nyhederne, og her får du den seneste fra Scarlet Pleasure og Sharma. Det er Wide Awake.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg, ja.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: At gå FM.
12: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Boye kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat og opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævn til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

Lidt over 8 på Go FM, og solen er netop gået ned, og snart så bliver det jo også helt mørkt. Jeg skal stadig lige vende mig til, at det bliver mørkere og mørkere. Det skal vi jo nok alle sammen. Og det er sådan lidt sjovt, når det er, at det sker år efter år. Det ved man jo, det kommer. Men det der med vaner, det er altså bare noget, der sidder dybt i os, må man nok sige. Ifølge DMI, så gik solen ned her for lidt siden, 8:04. Jeg kan fortælle dig, at i morgen, der kan du glæde dig til en dag med lidt mere solskin, end det har været i dag. I dagen i dag har været noget våd, i hvert fald. Men i morgen, der er der altså lidt mere sol på programmet. Vi slipper ikke helt for regn, ifølge DMI's udsigt netop nu. Men solen, den er der altså plads til i morgen.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Dette er GoFM.
10: Og nu tilbage til musikken.

Maroon 5 og One More Night her på Go FM. Lyt endelig med igen i morgen tidlig hos Magnus og Simone, når de er klar fra klokken 6 med Godmorgen Aarhus. Der sker altid et eller andet skørt, skægt og sjovt, når de er i studiet sammen, må man godt nok sige.

0: Radio Go FM Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf på Trøjborg. Se mere og book gratis sæde på gofm.dk.
1: Så er der fest i Risskov. Mia og Gitte har overtaget Skovsen-butikken og holder reception.
2: Skovsen?
3: Skovsen?
1: Kom og træk i lykkehjulet og vind fede præmier. Butikken er fyldt med ekstra gode tilbud.
4: Skovsen!
1: Risskov slagteren griller pølser, og der er lidt at drikke. Det er onsdag den 9. september mellem 13 og 17.30.
3: Skovsen Risskov.
5: Skovsen Risskov.
6: Dette er gode
7: lyd. Universitetsparken.
8: Det må nok være også botanisk have.
9: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
10: Og nu, tilbage til musikken.

Shoot. Beyoncé, Texas Hold'em, og det var faktisk præcis det her hit, som skabte måske lidt debat, men nok også mere forvirring hos Beyoncés fans for et par år siden, hvor hun jo netop hittede med den her. Dog fik hun ikke en eneste nominering til årets Country Music Awards, så det var netop det, fans ellers havde forventet, fordi at Texas Hold'em altså blev så stor. Klokken den har passeret 8:30. Lige om lidt, der kan du høre mere om, hvad du kan blive klogere på, hvis du lytter med i Godmorgen Aarhus i den her uge hos Magnus og Simone.

Tirsdag aften på GoFM i en uge her i Aarhus, hvor der er fokus på det tilbud, der hedder K7. Hvis ikke du kender det, så kan jeg fortælle dig, at det er et tilbud til unge egentlig i hele Danmark, men hvor det handler om at gøre kultur mere tilgængelig for unge i alderen 18-27 år. Og Magnus og Simones praktikant Natasha, hun holder skarpt øje med, hvad der sådan lige hitter, og hun tester også lidt Magnus og Simone i netop det her. Så lyt med i Godmorgen Aarhus hele ugen fra klokken 6.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
14: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: igennem. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævn til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
0: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Det er på GoFM, du har stillet ind, og det er jeg mega glad for. Klokken er blevet lidt over 9. Jeg hedder Michelle, og i næste uge, hvis du lytter med i Godmorgen Aarhus, så kan du blive klogere på Uso. Du kan i hvert fald høre ham, når han er med i æteren i næste uge i forbindelse med hans jubilæumsfest her i Aarhus. Og der kan det også være, at du er heldig, at du kan få en billet.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

Vi er knap og nap midt i september, men det kan være, at du allerede er en af dem, som glæder sig til efterårsferie. Den berømte uge 42, vi er i uge 37 nu, så der går lige lidt, kan jeg fortælle dig. Men man kan glæde sig, og du kan absolut også glæde dig til ting og sager, der sker her på radioen på Go FM i studiet i Aarhus. Lyt ekstra skarpt med op til efterårsferien, hvor der også sker ting og sager. Og mere vil jeg ellers ikke sige. Her får du bedre held næste gang.

0: Tillykke med din elbil.
1: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
0: Vi tager ansvar sammen. Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
2: Og lige her på Radio Go FM.
3: Lyden af Moesgaard. Lyden af Aarhus. Go FM.
2: Go FM.

Den 2. december, altså om knap og nappen 3 måneders tid, så har vi vores årlige motionsløb Christmas City Run. Du kan lige nu smutte forbi vores hjemmeside gofm.dk og få startbilletter, startnumre. Det plejer at være mega sjovt, det plejer at være mega populært. Og så støtter du også børnene på julemærkehjemmene.

Shawn Mendes, Treat You Better her på GoFM. Jeg håber, du har dig en dejlig aften. Klokken nærmer sig 10 efterhånden, og er du på vej i seng? Sov rigtig dejligt. Jeg er tilbage igen i morgen aften klokken 6. Mit navn er Michelle, og hvis du bliver hængende, som jeg håber, du gør, så sidder jeg i studiet indtil klokken 11. Her får du Sunbreak.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Dette er GoFM.
18: Og nu

0: Her får du nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
0: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden er over.

Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år på GoFM. Klokken er blevet lidt over 10. Du kan glæde dig til, at en vis rapper kommer til byen inden længe og til GoFM-studiet her i Aarhus i næste uge hos Magnus og Simone. Hør mere i næste uge her på GoFM.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Det er Go FM. Mere musik.

Break Your Heart fra Tyra Cruz. Du lytter til Go FM, og det er jeg simpelthen så glad for. Vi skal have fat i en sangerinde, som er nummer et. Det lød ret godt på fransk. Nå, nummer et i USA, vil jeg mærke med den her sang. Choosing Texas. For, jamen, jeg ved ikke, 23 nu i streg.

0: Det er Lasse.
1: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
0: Ja, hej.
1: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
0: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
2: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

hun har smidt en ny single på gaden. Den hedder Bass Persuades, og det er faktisk nøjagtigt det, som hendes kommende album også vil hedde. Det er hendes første udgivelse siden hendes album Something Beautiful fra 2025, og vi kan simpelthen ikke vente med at høre hele pladen. Men singlen Bass Persuades, den er super fed, og det er selvfølgelig Miley Cyrus, der har smidt den på gaden tidligere på ugen, eller i sidste uge har det jo så været. Lige om lidt, der skal vi have fat i Justin Bieber, og her får du så Christoffer på GoFM.

0: Let her go.
1: Perfekt til din tirsdag aften, Passenger. Let her go på Go FM. Det var alt for mig i dag. Jeg hedder Michelle. Sov rigtig dejligt. Jeg er tilbage igen i morgen aften fra klokken 6. Men lyt allerede med i morgen tidlig klokken 6, når Magnus og Simone og Natasha er i studiet i Godmorgen Aarhus. Hej.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring.

0: med smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Dette er GoFM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Nu sætter Udlændingestyrelsen behandlingen af visse sager om permanent ophold og familiesammenføring på pause. Det skyldes en fejl i kriminalregistret, oplyser styrelsen. Fejlen betyder, at oplysninger om lovovertrædelser fejlagtigt er blevet slettet, og det kan have betydning for, om en ansøger opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse. Indtil videre er der fundet fejl i 48 sager, og rigspolitichef Lasse Boye kalder fejlen for meget alvorlig. Danmark og 11 andre lande bakker nu op om en række fælles europæiske handelsrestriktioner mod israelske bosættelser på Vestbredden. Det britiske udenrigsministerium har delt en fælles erklæring, hvor i landene kræver et omgående stop for israelske bosættelser. Derudover annoncerede Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband et importforbud på varer fra ulovlige bosættelser. Rusland har ingen fjendtlige planer mod Europa, det forsikrer Ruslands præsident Putin i dag om til USA's præsident Trump i en telefonsamtale, som beskrives som både konstruktiv og direkte. Det oplyser en rådgiver for den russiske præsident, skriver Reuters. Trump ønsker en hurtig afslutning på krigen, for det vil kunne genoprette forholdet mellem USA og Rusland, en tilgang, som Putin støtter. I aften og nat endnu skydevejr i perioder regn eller byer, men i nat opklaring vestfra, dog enkelte byer stedvis dis, 10-16 grader. I morgen lidt sol, dog enkelte til spredte byer, som kan være kraftige, 13-18 grader, jævnt til frisk vind eller stedvis kuling fra vest.
0: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyd

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yogiyogurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Kom FN.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: It was almost love. It was almost love.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Go FM. Og nu mere musik.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Fra
0: Mårslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyd

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej. Jeg har vundet 1 million.
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Sten, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
19: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
20: Vi hjælper dig med at få den op.
18: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
21: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
18: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
24: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Whatever you want.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.